Så er det 007, James Bond, Tony her fra Duran Duran. James Bond, Tony her fra Duran Duran. The gas have you to a kill. For det kan buske, mit hjerte sidder fast nu.

Den store danske hitmager Rasmus Seebach er og sætter hans store hits, nemlig Øde Ø. Før det, så er det Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Skal vi fat i musikkens grand old man, nemlig Paul McCartney i selskab med The Wings. Vi skal have fat i Cindy Love Song. Come on.

Ja, og det siger Cheap Thrills, før det The Bangles, Eternal Flame og Paul McCartney and the Wings med City Love Song. Så skal vi have fat i lidt rock og roll. Vi skal have fat i amerikanske Aerosmith, og her kommer de med Dude Looks Like a Lady, søndag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

Sting på Radio Alfa, Englishman i New York, og så kan jeg også byde dig velkommen her til Eftermiddagsradioen. Den er søndag. Jeg er søndag, lader her frem til kl. 18, og tak til Brian Adams og Brian Adams Radio Show, der har sendt siden kl. 10. Og her er det, der hedder Britrock. Det er Blur med Country House på Radio Alfa.

Jersley og Together Forever. Og så velkommen, kan jeg sige til dig, med den her time mellem 16 og 17. Jeg er Sundal, og jeg har frem til klokken 18. Og her er det mit lov for, I would do anything for love, but I won't do that på Radio Alpha.

Da Rasmus Seebach startede med alle de her sange her, der var Ankerstjerne faktisk inde og have stor aktie i mange af numrene og producere dem. Vi lavede altså også sangen sammen her, Rasmus Seebach og Ankerstjerne og Millionær på Radio Alfa. Og her er en af de store rockklassikere her, Boston og Modern Feeling på

0: Det var Euromix på plads nummer 31 ned fra 26. Vi skal top 30 med på slaget 12, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31. Før Samantha Fox, Do You Wanna Please Me? Montego Bay, Amazulu 39. 38, Janet Jackson, Nasty. Rock Me Baby, Johnny Cash, Johnny Nash, 37. Og 36, Toto, I'll Be Over You. More Than Physical, Bananarama, 35, 34. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Og We Don't Have to Take Our Clothes Off, det er Jermaine Stewart, 33. 32, Paul McCartney, Press. Og 31, Eurythmics, When Tomorrow Comes. På 31 til 30,

0: Og det er vi med Plasma 12, MC Michael G og DJ Sven Holiday Rappers her, Madonna med True Blue. Vi skal i top 10, men først lige ned til
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Det er fra 20 til 11, 20, Don Johnson, Heartbeat, Hi Hi Hi med Sandra, 19, 18, CC Cats og Heartbreak Hotel, A Question of Time, Depeche Mode, 17, 16, Michael Falt ud af mørket, og Brand New Lover med Dead or Alive var 15. 14, Movieland, Postcard to New York, Take My Breath Away med Berlin var 13, 12, MC Michael G og DJ Sven med Holiday Rap, og så 11 med Madonna med True Blue. På en 10. plads op fra 17, der går Frankie Goes to Hollywood og Ray Charles.